0: Good News with Pia Min Samoa.
1: Ko te whatalo whatu Samoa ni nei tae au fau. Aso ngafua aso tolu au kuso lua a whelua sulono. Aro mai au tātou tala fau mai au vai whanua a wāla au whāsau saunga. Tala mua mua. Mai le NCEA I le NZCE o whāri e lupole o nisi o pule a ongara tenu. Peo na ripotia mai e le Radio 1 News I le aswalaile tau sutasi o Yulai. O na on suinga o whāpeo na whātu ina mai e matanga ruenga wa onga. O nei suinga o rea sui ai le tu spasi e su eina ya onga mai le NCEA peo na masani ai I le New Zealand Certificate of Education po le NZCE. Ma o se vaenga o tu ui ai le wha mua mua le malo e au fi ai le su e su eina o ta maiti totono po tu a onga I vai aso umba tanga I le ngana tu istusi ma le faitau tusi hai mai se le numera. O nei suinga o ta ue pulea onga ole amatua tupu ai se fale tonu malele mau tonu e te tonu opotu a onga e se taimi umi a faina e fana wa onga e meisi ore fana nati o nei suinga sa unota I tau le leipa Honorable Chris Hipkins a tulai mai ole ale fatau nuina nei suinga o tofia le afionga e ale malu Christina mualia lima ele tofinga ole faurununga au au nanga tau langolangoina fateko na losi mo pisini Head of Enterprise Digital Support I le University o Otago tūlai mai ai o ia o se uruai ta mai tai ua o miele nei tuwhinga maualunga nei matanga luenga peo sila fia o se matanga luenga e to o tere ia li I le nei to mai whapitoa o le afionga le marun whauina mai le University o Otago I ona whainonga o Bachelor of Science I Computing ma le Postgraduate Diploma in Sciences I le tau sanga lua fe male lua ma ua lua tau sanga o ngalu e nei mtanga luenga e le ngata I sa mo ma le Pasifika a e maise nisi o whala po tonga tuma oti a le larolangi. I le pepo o whamtalanga sa unua ia o le ala I le pule o le tautua ma o nisi ia o a o a onga na wha vai mai ailo na o langa tau ma whai mai a o a onga a una tua a. O ia o le alo le afionga ia honorable le maamea Dr. Robati Mualia ma le afionga ia maiava Elisa Mualia. O tangata Pasifika e whai malanga mai ni sila wa lato au maia lei loa marito mai au wale wha lau teleina o te mau ainga mo ainga e mai silava o le soi fuanga lue I te tonu ni sila ni si o saunoanga le fionga fatun sili por CEO o le wha lapu tonga taua o le Pacific Settlement Support Services por PSSS o lo ngā lue marmamaru Pasifika o fia malanga mai mau mau in New Zealand ina ia whawhai ngofie ina malanga ia e maise ore no fuai in New Zealand sao noa le a fionga le whaton sili ia Mandy C. Tia peo na liputia mai le Radio New Zealand le lua aso luisu valo yulai lua afe lua surono o le tō tele e le maramalama I awala marisoi fuanga lau tele in New Zealand nei o le au au nanga la le nei whala proptonga o le PSSS o le whala lau tele malanga lango ina yo so longa le leil fai nga malanga ele nga tana o Samoa ai ufa pe foi ona nga lue mar pa ia mai tonga a wa lava le nei fa mo mo taua tanga ile o peng sa fai langi mo nisi fam talanga ai mese pe ama na mie se fe so soani Tala whaiu, o wha mao ni e pare mene o New Zealand, le a vea ai o ngana Peritania, o se tasi o ngana aloa ia le atunu, official language, pe o na whaatino ina palota, I le aso torus hulo yu lai, I le pare mene ina upasi ai le whaitau ngano na tolu, o le pili ina ia vere ngana Peritania, ma ngana aloa ia a New Zealand, le a la o wha tasi atu ni ngana Maori, ma ngana e wha ngai nai lima, mo e ngungu. Por sign language o ngangana aloa ia ia o lea tunu. Ia o tātou telefou ia tū fātsia whani wina telefou a wālo sila fia. Manuia pēo e Samoa, tō filaunina kirifi alai, Radio 531 PI tasi o lua tasi lua whamo. Soifua.
0: 531 PI.